0: trebe vode. Također su napomenuli da Unija mora dalje raditi na smanjenju onečišćenja uzrokovanog kemikalijama, farmaceutskim proizvodima, bakterijama otpornima na antibiotike, mikroplastikom, kemijskim pesticidima i gnojivima. Mnoge evropske rijeke i jezera nalaze se na granicama država, zbog čega je prekogranično upravljanje vodama ključno. Jačanje otpornosti vodoopskrbe mora biti zajednički evropski trud, a ulaganja u vodnu infrastrukturu i pametne sustave praćenja ključna su za praćenje kvalitete vode i njezine potrošnje u stvarnom vremenu. Stoga zastupnici u okviru rasprava o sljedećem dugoročnom proračunu predlažu uspostavu zasebnog namjenskog fonda za poboljšanje otpornosti vodoopskrbe u regijama koje su najviše izložene riziku od nestašice vode. Rješavanje vodne krize zahtjeva zajednički angažman. Tvorci politika moraju dati prednost održivom upravljanju vodama i provoditi postojeće propise, a industrija mora ulagati u tehnologije koje učinkovito koriste vodu te smanjiti onečišćenje. A ti i ja također možemo razviti naviku štednje vode i podupirati inicijative za očuvanje naših dragocjenih vodnih resursa. Budući da parlament nastavlja ulagati napore u zaštitu naših voda, ključno je da svi odigramo svoju ulogu. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: A principios de octubre de 2024, el Parlamento Europeo publicó los resultados de la primera encuesta del Eurobarómetro después de las elecciones europeas. Los resultados indican que la ciudadanía de la Unión está preocupada por el coste de la vida y la situación económica. En este podcast de la serie Europa y yo, descubriremos más sobre la encuesta postelectoral del Parlamento Europeo en 2024.